0: yamuru bil adli wal ihsan wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum wa sa'alu min fadli yu'tikum wa ladhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimi shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
0: Sayyidina Muhammadin wa sinabah fadil yang liat al-rafi'ah wa ba'asib muqamah mahmudan innaka la tukharifun mi'ada rubbi ufinli wa liwadidajya wa jami'in muslimin sallamdana sayyidina Muhammadin stau sububakum stau wa'tadilu fa'inat tasfiyat subub min iqamat salah